0: Cashan shachtach lagar maidin agus tá éanach mór na gaitle ar an teachdóite a gun lena gaileamh faoi lán tiúil. Well, go dtí tá sé ar siúl le gharach lignó mar sin agus daoine Tarrington seo a scach cearn gan tír agus níl siad a liug teacú fós meastar faoi fanóna go mbeidh suas le déimí le duine seo. Well, tá fuair na hirise i láthair leis an lá a haibhann seo agus banthamuid pisa crack as an lá agus as na caireachtéirí a bheith sa láthair. Fan linn go cean leathuaire.
1: Radio na gael tutun siar creel ar mewn tona gwna mar a dîr chonol ygus gartu leinia ag ysir yn arbyn i gyrch ar ffond y dîr ag ffond y drwg a ddech a creel yn bai siar Mae siar hofft o glog yn mart ddea mart ond ddech hyn o log ddi gyr y ffwyr mynd yn eiged os dwi'n gynnu Dyniol fod o hyn o'ch môr yn ofyd nw hyn o'ch na gampen dy siwl yr un teach dwyt sydd nw'n sbri a tele twyd sgwyter rhywyr mor dyn yn fel o hyrin sy'n Un o'r sian bwnnig yn lle un o'ch bo'n rhan o'r ystod o'ch hoes i ble.
0: Dw i ddiol capel?
2: O, mae gyr o'r ddiol.
0: Ac ys mynd o wad yn sio?
2: O, tam o'n tri o'r ychlwy capel. Mwysig,
0: se o'r hon i gynd yn y cam a chorbe?
2: O, bygon, ffyr bygon. Nid y tyn o'ch ddech yma, agos da fi chol. Mwysig? O, ni ac yn y cam ddiol dy fwy to.
0: Cyr dy hor y mes o wrth yn?
2: O, ni llan byw. Cor o'r hor prynys le Da gaf i'n oes gyda siarach i'r capel dyr ach bydda'n ni'r gymach o mwyr.
0: Yr hogeyn dyn y prais chwyt ffos?
2: Ni'r hogeyn dyn y prais yn ffos.
0: Wyt fwy gyr y mwyr o'n?
2: Wyn ni il, mae bas gyr ffacir o'n.
0: Ce fydd, Arthur?
2: Sa, mae gyr siacedd gyda hara.
0: Siacedd gyda?
2: Sa.
0: Agus ce ni si?
2: Si, swysle ym dyn ddeg.
0: Wyl ta sôl am gwybeth o'r rhyw Trenona. Wan i ti'n siog o Trenona?
2: O, pan ddim ond ysgym i... Chwyd mwy as y caetio.
3: Can't tell me, Donnick, to you one. Never share, imagine. Can't tell me, Donnick, to you one. Never share, imagine. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donnick, to you one. Can't tell me, Donn